gbogbo eyin omo Olorun bo se yika odun bo se yika o si yen o se so baba mi oni loju aje je le yin o lo se yi wa wa gbe ori yen soke pelu mi je

Plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, plenty, pl

omi to ba ti enu eja wa lo ma ntutu titu titu la bale oluweri didun didun la bale oloyin kode kode ni tere osupa eka leyi sa eka leyi ma eka le gbogbo lolufe loko laya tin gbo wa lale oni